A iz 2000-ih prelazimo malo na nešto novije. Slušali smo Promiscuous, a u nastavku ide Body Moving, taman malo da se razbudimo. Slušamo Calvin Harris i Elizia Rose.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
0: top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja. Bye bye.

0: moguće, Mozarteli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Narodni poslanici završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i prešli na raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Grupa radnika GSP-a došla je do predsjedništva i predala svoje zahteve, koje je primio predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana. Među zahtevima zaposlenih su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa, kao i državne garancije da ni jedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. U drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon Dušan Lajović igraće oko 15 časova protiv Krisa Rodeša iz Luksemburga, dok će Laslo Đere od 17 igrati protiv Amerikanca Michaela Jenga. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Majorki, pošto je posle preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 2-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo i nestabilno, mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Šta je simbol noći? Pa bit će da je, na primjer, dobro pivo, sređene slatke devojke i naravno momci koji gledaju utakmicu. Sad, do malo pre smo spomenuli mundijal, ali hajde da se prebacimo na nešto što nije fudbal, jer evo, na primjer, gledamo kako je teniser Miomir Kecmanović se plasirao u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je pobedio Italijana Lorenza Sonega sa 2-1 rezultatom. Tako da, ljudi, to je to što se tiče sporta, ali pošto je ovo party time, vraćamo se na muziku.

Just the Way You Are u remiksu. Nije ni čudo što je bio hit po TikToku i svim mrežama. A kad spominjemo hitove, ljudi, znate ne osjećaj kada tražimo znak, kao znak da li da dam otkaz, da se javim onoj osobi, e, ovo je taj znak, ovo je to veče, evo, 5 minuta do 10, sad slušamo svoje srce i zato u to ime Beat of Your Heart.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.